вовсім іскай, далня матайка моя даржай, я не білу з ногтя, бегиня карт, та упасть вовсім, дійди жодіш так.